Poštovani slušaoci, u nastavku jutarnjeg programa prenosimo vam par važnih informacija. Centar za kulturu Goražde i novina Glas Goražda u okviru ovogodišnjeg Goražde Art Festivala pozivaju sve zaljubljenike u fotografiju da učestvuju u fotokonkursu pod nazivom Bosna i Hercegovina kroz srce i objektiv. U susret Danu državnosti Bosne i Hercegovine želimo zajedno proslaviti ljepotu, emociju i prkos naše domovine viđene vašim očima, stoji u pozivu organizatora. Konkurs je otvoren za sve građane Goražda i susjednih opština, kao i za sve autore bez obzira na mjesto stanovanja i prebivališta. Fotografije moraju biti zabilježene na području Gornje Drinske regije i to tokom ove godine. Svaki učesnik može poslati najviše tri fotografije, a komisija za izbor najboljih fotografija odabraće tri najbolja rada i dodijeliti nagrade. Odabrane fotografije bit će izložene na svečanoj izložbi u Centru za kulturu Goražde, koja će se održati 23. novembra 2026. godine uoči obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, kada će biti upriličeno i proglašenje pobjednika. Rok za slanje radova je 15. novembar. Planinarsko udruženje Klek Goražde uputilo je poziv roditeljima i mališanima da učestvuju u edukativnim radionicama koje će se održati u subotu 17. oktobra u Planinarskom domu Bivolice. Radionice se organizuju u okviru projekta Mali planinari Goražda uz financijsku podršku vlade Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Projekat je namijenjen djeci uzrasta od 5 do 10 godina s ciljem da kroz igru, druženje i praktične aktivnosti upoznaju osnove planinarenja, razvijaju ljubav prema prirodi i nauče kako se odgovorno ponašati tokom boravka na planini. Za male planinare pripremljeni su zanimljivi sadržaji, upoznavanje sa planinarskom opremom, osnovama orijentacije, edukativne šetnje, zabavne timske igre i planinarski izazovi. Učešće u školi malih planinara je besplatno, a planirano je maksimalno 15 učesnika. Poštovani slušaoci, bile su ovo informacije za jutarnje javljanje. Ostanite uz Radio Goražde, očekuje vas raznovrstan sadržaj.

0: sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali ste izveštaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

1970. godine Kanada i Kina saopštile da će uspostaviti diplomatske odnose, a Tajvan je hitno prekinuo odnose sa Kanadom. godine rođen je britanski komičar i glumac Saša Baron. Na današnji dan 2000

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo druženje na valovima Radio Goražda, 10 sati i 16 minuta. Dobar dan još jednom i lijep pozdrav od ekipe vaše gratje.
1: A da se tako je, dobro jutro i dobar dan i od mene. Naše druženje nastavljamo dalje. Jutro sa vama su bili kolegica Ilma i kolega Haris Šošo.
0: Haris i dalje tu.
1: Haris i dalje tu, nešto malo kasnije. Pridružit nam se kolega Samir. Dakle, danas je drugi dan ove sedmice, utorak je 13. oktobar.
0: Tako je, Deni, novi dan pred nama, nove obaveze. Onako prohladno jutro u gradu na Drini, trenutno 9 stepeni, slično vrijeme i narednih dana. Evo, tokom dana još jednom da podsjetimo što kažu meteorolozi.
1: U Bosni i na sjeveru Hercegovine je danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne je umjereno jaka bura, a najviša dnevna temperatura između 12 i 18, na jugu do 22 stepena.
0: A kakvo je stanje na putevima u BiH slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihamka.
2: Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na

alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Ne bi li me tako prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: saznati nešto više o liječenju srca i krvnih sudova minute našeg programa, jer je upravo o ovoj temi kolegica razgovarala sa kardiologom doktoricom Bojanom Lozađerić.
1: Počela bih ovu priču zapravo sa hipertenzijom kao bolešću koja je rasprostranjena u svetu. Smatra se da negde jedna trećina odrasle populacije boluje od hipertenzije.
2: Kada kažete doktorce hipertenzija, šta to znači? Ja snimam ovim starijim gledateljima.
1: Tako je. Sama hipertenzija predstavlja porast krvnog. Krvni pritisak predstavlja pritisak koji vrši krv na zidove krvnog suda. Merenjem krvnog pritiska mi možemo svoje pacijente svrstati u neke tri kategorije. One koji imaju naravno normalan 120 sa 70 cut-off i niže od toga. Zatim one pacijente koji imaju 140 sa 90 meren od strane nekog profesionalca, odnosno medicinsko, 85 meren, to su nam naravno sa povišenim krvnim pritiskom, gde je vrednost 140 sa 90 mm živinog stuba i preko toga mereno od strane profesionalca ili 135 sa 85 mereno u kućnim uslovima. Naravno, sama hipertenzija podrazumeva grupa, srednja grupa koja, gdje imamo znači povišen krvni pritisak. Kod tih pacijenata je vrlo bitno izračunati kakav je njihov kardiovaskularni od starosne dobi, od pola, od vrijednosti krvnog pritiska, vrijednosti frakcije LDL, frakcije holesterola, nekih pridruženih bolesti kao što je diabetes mellitus, kao što je porodična hiperholesterolemija. Ukoliko je znači taj kardiovaskularni rizik visok, ipak ćemo uvesti određene higijensko-dijetetske mjere i farmakoterapiju tim pacijentima. Sama hipertenzija se može podijeliti na dva dela. Imamo primarnu, odnosno esencijalnu hipertenziju u odnosu 100% naših bolesnika. Sekundarnu hipertenziju, to je samo 10% naših bolesnika, gdje hipertenzija nastaje kao posljedica neke bolesti bubrega ili endokrinološke bolesti. Sama esencijalna hipertenzija nastaje zbirom nekih faktora iz mnemskih organa kao što su kardiovaskularni sistem, kao što je centralni venski sistem, naših hormona, naših. I sada dalje da postupamo sa našim pacijentom. Naravno, kod hipertonije uvešćemo farmakološku terapiju. Farmakološka terapija razvojem u poslednjih par godina nam je veliku paletu učinila dostupnost velike palete antihipertenzivnih lekova koje ćemo uvoditi našim pacijentima, da li će to biti ACE inhibitori, beta blokatori. I od toga, da li, naravno od vrijednosti samokrvnog pritiska našeg pacijenta, ali i nekih pridruženih bolesti našeg pacijenta. Također u posljednje vrijeme opet razvojem te faze na single pill terapiji. Šta to? Napravljene su tablete koje u sebi sadrže ne samo jedan, nego više antihipertenzivnih lekova i uzimanje samo jutarnje doze leka, vi pokrivate svog pacijenta 24 sata. Nama je to veoma važno iz razloga što su prije su se te tablete morale uzimati više puta u toku dana i onda je adherencija sa pacijentom bila snižena. Da li se ta tabletica zaboravi ili u nekom trenutku uopšte prestane uzimati, tako da dolazi do skoka krvnog pritiska i oštećenja organa. Zašto mi uopšte insistiramo ovoliko na lečenju krvnog pritiska?

onda ne volem šizove i nervne bolesnike. Prej puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E, ne volem sve te lezibejke, da prostite, proročice, travestite, nek mi gospod dame ne zamere. Ne volem teget girtlu na tege

1970. godine Kanada i Kina saopštile da će uspostaviti diplomatske odnose, a Tajvan je hitno prekinuo odnose sa Kanadom. U 1971. godine rođen je britanski komičar i glumac Sasha Baron. Na današnji dan 2000.

0: se nadam da ćemo vrlo brzo končati i da ćemo imati dobar sustav za rano uzbunjivanje.
1: Bosna i Hercegovina potpisnica je iz Sendajskog okvira za smanjenje rizika od katastrofa. Njime se država obavezala da potrebe djece i mladih stavi u centar strategija zaštite i prilagođavanja na klimatske promjene. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: Povodom Evropskog dana doniranja organa u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci održana je panel diskusija posvećena razvoju transplantacione medicine u tom BH entitetu. Predstavnici nadležnih institucija najavili su skori nastavak transplantacije bubrega sa živog donora, kao i planove da se u Banja Luci rade i transplantacije koštane srži, mrežnjače, jetre i pankreasa. Brana Prtenjak.
3: Na hroničnoj hemodijalizi u Republici Srpskoj je 750 pacijenata kojima je trenutno jedina šansa za izlječenje odlazak u Minsk, u Bjelorusiju, sa kojom Republika Srpska ima sporazum o transplantaciji bubrega sa živog donora. To bi se, poručuju nadležni za entitetsko zdravstvo, u narednih par mjeseci trebalo promijeniti, pa bi osiguranici entitetskog fonda zdravstva nakon 16 godina zastoja do zdravog organa ponovo trebali dolaziti kroz domaći program. Direktor Zavoda za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske, Goran Topić.
4: Naša intencija jeste da nastavimo sa transplantacijama. Ja sam siguran da ćemo do kraja godine pokrenuti taj proces, uraditi ponovo živodonorsku transplantaciju u Republici Srpskoj. A ono što opet trebam da naglasim jesu kapaciteti kada su pitanje pretransplantacijone i posttransplantacijone praćenje pacijenata koje Univerzitetski klinički centar ima i Zavod za dijalizu i transplantaciju ima.
3: Za pripremu pacijenta za transplantaciju ključno je molekularno testiranje humanih leukocitnih antigena. Takva testiranja do prije godinu dana mogla su se obaviti samo van Republike Srpske, što je promijenilo formiranje HLA laboratorije u Entitetskom zavodu za transfuzijsku medicinu. Zamjenica direktora zavoda Gordana Guzijan.
5: Mi smo počeli već godinu dana, uvodimo razne metode i protokole i za tipizaciju leukocitnih i eritrocitnih i trombocitnih antigena i za određivanje specifičnosti anti-HLA antitijela. Tako da se radujemo daljoj saradnji sa kliničkim centrom.
3: Osim transplantacije sa živog donora, plan je da se u Republici Srpskoj usvoje propisi koji bi omogućili transplantaciju sa preminulog donora. Plan je i da se u Banja Luci ne vrše samo transplantacije bubrega. Ministar zdravlja Alen Šeranić.
6: Ono što je važno za reći je da smo se u ovom trenutku odlučili da pored razvoja ponovo transplantacije srodničke, a potom i kada veliče transplantaciju u kliničkom centru, razvijamo i transplantaciju kosne srži, a potom i određene transplantacije drugih organa.
3: Kao posebno važno, nadležne u Republici Srpskoj ističu razvijanje društvene svijesti o važnosti donorstva. Uz podsjećanje da o stepenu te svijesti najbolje govori to što Bosna i Hercegovina nema ni minimalnih 10 donora na milion stanovnika radi članstva u Evropskoj mreži donora, najavljuje edukaciju stanovništva, ali i zdravstvenih stručnjaka. Ključnom u tom procesu ocjenjuju podršku medija i vjerskih zajednica. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uručili su mobilni ultrazvučni aparat sa sondama odjeljenju za novorođenčad klinike za ginekologiju i akušerstvo i kardiološku sondu za potrebe klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ukupna vrijednost donacije iznosi oko 50.000 maraka. Kadira Šakić.
7: Mobilni ultrazvučni aparat doprinijeći unapređenju zdravstvene zaštite novorođenčadi i najmlađih pacijenata te olakšati ljekarima svakodnevni rad i omogućiti kvalitetnije obavljanje medicinskih pregleda, kazala je šefica odjeljenja neonatologije klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla, doktorica Selma Muratović.
8: Sa ovim doniranim aparatom itekako ćemo pomoći u ranom otkrivanju, detektovanju i pravovremenom liječenju djece koja imaju problema ne samo sa promjenama na mozgu, nego i preventivnim postupcima, odnosno ranoj detekciji urođenih srčanih mana, zatim promjena na bubrezima, zatim promjena na svim unutarnjim organima koji, zahvaljujući ovom ultrazvučnom aparatu, možemo detektovati u prvih par sati, odnosno par dana neposredno nakon rođenja.
7: U krugu UKC-a Tuzla 2024. godine otvorena je roditeljska kuća koja oboljeloj djeci i njihovim porodicama pruža besplatan smještaj, hranu i psihosocijalnu podršku. Kuća je izgrađena uz podršku udruženja Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Direktor udruženja Srce za djecu oboljelu od raka Fikret Kubat kaže

0: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Svi vama koji želite saznati nešto više o liječenju srca i krvnih sudova, predlažimo da poslušate naredne minute našeg programa, jer je upravo o ovoj temi kolegica Ehlimana Dučić razgovarala sa kardiologom doktoricom Bojanom Lozađerić.
2: Počela bih ovu priču zapravo sa hipertenzijom kao bolešću koja je rasprostranjena u svijetu. Smatra se da negdje jedna trećina odrasle populacije boluje od hipertenzije.
3: Kada kažete doktorce hipertenzija, šta to znači? Da pojasnim ovim starijim gledateljima.
2: Tako je. Sama hipertenzija predstavlja porast krvnog pritiska, a krvni pritisak predstavlja pritisak koji vrši krv na zidove krvnog suda. Merenjem krvnog pritiska mi možemo svoje pacijente svrstati u neke tri kategorije. One koji imaju naravno normalan krvni pritisak i tu je 120 sa 70 cut-off i niže od toga. Zatim one pacijente koji imaju povišen krvni pritisak. Tu je znači krvni pritisak do 140 sa 90 meren od strane nekog profesionalca, odnosno medicinskog osoblja i pritisak 135 sa 85 meren u kućnim uslovima. I treća kategorija, to su nam naravno hipertoničari, odnosno pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, gdje je vrijednost 140 sa 90 mm živinog stuba i preko toga mereno od strane profesionalca ili 135 sa 85 mereno u kućnim uslovima. Naravno, sama hipertenzija podrazumijeva odmah uvođenje farmakološke terapije, dok ova grupa, srednja grupa koja, gdje imamo znači povišen krvni pritisak, kod tih pacijenata je vrlo bitno izračunati kakav je njihov kardiovaskularni rizik. Odnosno, u zavisnosti od starosne dobi, od pola, od vrijednosti krvnog pritiska, vrijednosti frakcije LDL, frakcije holesterola, nekih pridruženih bolesti kao što je diabetes mellitus, kao što je porodična hiperholesterolemija. Ukoliko je znači taj kardiovaskularni rizik visok, ipak ćemo uvesti određene higijensko-dijetetske mjere i farmakoterapiju tim pacijentima. Sam